Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: mūstamīs kūpā ar pirmajiem gaļim.
1: Jau pūkstens pīci.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums. Esi sveicinot uz svāto mote, kad zemdīja kieņiņu, kuras valda par dabasim un zemi, mēs

Šodien gudinām es svētoku jaunavu Mariju no Karmeļa kalna. Nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tevis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, vodiem, darbim un nolaidēgu. Un no vainiem, un no vainiem, un no vislielūko vainē, todēļ slūdzu visu svētoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums uzvarenais Dievs un pīdies mēs un grākus, lai mūsu sīved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums. Kristu apsažāloju par mums. Kungs apsažāloju par mums. Lūksimies. Kungs tevi lūdzam, lai vas svatūkos jaunavas Marijas aizbildnība. Palīdzam mums jūs patvarumā dzēvajūt, sasniegt viersirdni, kas ir Kristus, tavs dāls, kas ar tevi dzēva un volda svātogura viņiebaļ jūs visus mēžu mēžos.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Taisnīgo ceļš ir taisnīgs, tu leicinoji taisnīgo pareizo taku. Tāpat arī tavu spīduma ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs vords un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas. Mana dvieseles slops naktīs pēc tevis. Arī savā gorā es meklēju tevi, savas sirds dziļumus. Kad tavi sprīdumi atmerdzās por zemi, tad visas pasaules ļaudis mocēsīs taisnību. Kungs, tu dūsi mums mīru, jo visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidosī meklēja tevi, sevdējā pusbalsā laukšanas, kad tu jūs stropēji. Kai grautnīca sīvīte, kad tavajās dzemdēbas mūkos un klīt savās sopēs. Taidi kļivam arī mēs tava vaiga priekšā, kungs. Mēs ieēmam mūcējamīs sopēs, bet dzemdējam vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemē un pasaulē īdzēvotoju nakļavu vairok. Tavi miruši otkunkļi uz dzīvi, mani nūnovātī pīseceļas augšā. Mūstītājs un gabilēt jūs, kas guļat putekļūs, jo tava rosa ir gaismas rosa, un zemē izdos gaismā savus mirušos. Tis ir tīva vords.
1: Teicējama tīva.
0: No dabasim kungs raugās uz zemi. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Tu, kungs, pastovi mūžam un tava pīmiņa uz paudžu paudzam. Tu pīsicels un balsas jaunais ielēks, jo laiks jau ir pīnocis, jo apžālot, jo laiks jau ir pīnocis. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Tādā, ka tavim kaupim pateiktos akmeņi un jī sāroja par tos drupam, kungs, pagoni beisīs tava vorda un visi zemes karaļi tavas gūdēbas. No dabasim, kungs, raugās uz zemim, jo Siona, kungs, atkal uzcels un pasarodies savā slavā, izpīsevērs traucēgo laukšanai un anacinos jo laukumus. No dabasim, kungs, raugās uz zemim, lai tis teik uzrakstīts nokamai paucai un tauta, kas tika radēta slavēs kungu, jo es ir laukojis no savas augstos vietnēcas, Kungs ir skatījis un dabasim uz zemi, lai dzirdātu gilstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tūs, kas nūlamti nobeja. No dabasim, kungs, raugās uz zemi. Alleluja! Nocibi manis visi, kas strodējot un cīšat grautēbas, un es jau atspirdzinošu. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Ar to garu.
0: Lasījums ar svāto evangēliju, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sokdams runot sacīja: nocirpi manis visi, kas strodojat un cīšat grūtības, un es jūs atspirdzinošu. Iemiet manu jaugu uz sevis un mocidēs no manis, jo es esmu lantprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieseļam, jo mans jaugs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.
0: No valo divām cilvēku vajadzības lūksimies. Lūksim, lai Dievs vada visu pasauli pa mīra un labklājības ceļu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Slavēts esi, kungs, visu maģījus, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maiziku, tev kurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas tev jums pēc dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesu esam sajāmuši vēnaku, te upurējam vēnaku un cilvēka rūku darbā augļu, kas kļūs jums par garīgu dzierīni.
1: Un Dievs ir mūsam slavēts.
0: Kungs, pieejam mēs pazemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka.

0: Lūdzu, Dievs, broļi un māsas, lai Dievs svarenais tavs piemu un jūs superi.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rūkam par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visējo svātēju pasniecēju.
0: Kungs, tevi lūdzam pieejam savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ir visvātlūgos jaunavas Marijas, dīva dāla, tava dāla motes aizbildēbu, nevīna mūsu vieliešanos nav tukšā, un nevīns mūsu lūgums, lai nav vērteiks savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dzīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un atsūšiem visus hāta jūs atzēt, kungs, to brēnišku lielumu un gudnojot visvadogos jaunavas Marijas pīmiņu. To mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes mulos tu esi darījis lielas lītas, un uz mūžiem esi apdovinojis pasauli ar tavas žalsi debes devēbu, uz lūka jūt savas kolpunies zemēbu un caur jū. Dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu, jīmā tavu maistāti pīļus eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mūžēbā gaviļē. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pievienot tam savus balsus kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs. Debesis un zem ir tavas gūdības pilna, hozāna augstumu, svietīgs, kas no kunga bordā, hozāna augstumus. Kungs, tu esi patīsi svāts un pelnēti tevi slavēji, kvina tu varadēba, jo caur tavu dāvu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gara spākā, tu visi dzēvinoji un svātdori un namitīgi pulsinoji savu tautu, lai no saules slāktu līdz pat rītam, te nastavam vordam, te ir upere. Topies pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlējis svietēt šo dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tavā dāla mūsu kunga Jēzu

pēc kura pavīlēs mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jūs tika nūdūts, jūs paiemi maizi, un tev pasiteikdams svietēja lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaēmi bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derējbas ašņa bikeres, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit

0: Lūgt, lai tev būs noslēpums.
1: Mēs visi teiksim tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšanu celšanos līdz pat tavai atnākšanai.
0: Un to pēc, Kungs, piemū tava dāla pestējošos cīšanas, jo brēniškiegu augšanu celšanos un debesīs uz kopšanu. Un gādot jūtreiz jau atnākšanu, mēs pateicībā tevs nāzam šo dzēvu un svātu uperi, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pījam uperi, ar kuru tu mēs samīrini ar sevi, lai tava dāla mīsa un ašņi atjaunoti, jo svātu ogora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saipmantojumu kūpā ar tajiem izvēlētajiem, uzpirms ar svātoku jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar tajiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzību.
2: Mēs tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesosē pasaulē mīru un pestēšanu, labi, lai izstiprinā ticēbā un mīlestēbā tavu baznīcu, kas svāceļo vieru zemes līdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visiem vēskupim un goreicinīkim un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tavu šalsirdīgi pulcināja pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numerušos broļus un mosas, un visus, kas bija tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jums mūžīgi skatīt tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūtu visu labu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā tev dīvam visvarenajam tāvam svātu ogura viņai bairi visas gūts un slava visus mēlžu mēlžos.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdiem un jo dīvišķi ulikumu pildot mēs ar paļovību sakom Tavs mums un kas esi debesīs svietēs, lai tūp tos vārds, tad no to varstēba tos prost, lai notiek, kā debesīs tā ir vieras zemes, mūsu dīnišķu mājas iedūt mums šodien un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestējumus no ļauna. Atpestējumus, kungs, no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vīnu marasam brēvinu grāku un pasargotinu iepkaidarnā mīra, gaidot svietīgo cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
2: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūšēk ir.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacies saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu, mīres jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savu baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlīgi tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvu un valdi mūžu mūžos.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
2: Un ar tavu gārdu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus, dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdzam mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsirdēbā, lai sorgi un dzīdinoja manu dvieseli un

Lūk, Dieva jārs, kas nocēla pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicināja pie sava galda. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu un mana dvēsele kļūst.

0: Lūksimies, pieaugušie dabaso sakramentu, tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksim, pieminam vissvātūku jaunavu Mariju, karmiļa kolna divmoti, liedzinājamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu kungu.
1: Mūsu Kunga Jēzus Kristus, mūsu dorgo ašņa litanija, Kyrie eleison,
2: Kriste eleison, Kyrie eleison,
1: Kristu klausi mūs,
2: Kristus klausi mūs,
1: Dīvs Tāvs no dabasim,
2: apsažādāj par mums,
1: Dīvs Dēls pasauļa pesteitojas,
2: apsažādāj par mums,
1: Dīvs svātais gors,
2: apsažādāj par mums,
1: svāto trēdēba vīns Dīvs,
2: apsažādāj par mums,
1: Kristus asnis mūžēgo tāva vīnzimušo dāla,
2: atpestējumās,
1: Kristus asnis īmīso to dīva vorda.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas agonijā olivdorzā zemes lacēja.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas iekšķim vainugošanā lāsoja.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis pie Krista izlīdze.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis izpirkums par mūsu atpestēšanu.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas Eukaristijā veldzē un attērē dvieseles.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis žalsrdēbas traume.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem goriem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis spāka porbaudējumu mūs asūšajiem. Kristus asnis veldzējiem strodojušim.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis atvieglinojums mierstūšajiem.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis mūžēgos dzēves nūdrūšinojums.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķeistēšanas guņas.
2: Atpestējumās.
1: Kristus asnis kotras slavas un gūdavusu cīnēgais.
2: Atpestējumās.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atklāj mums, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausimies, kungs un Dievs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažādāj par mums.
1: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
2: Un esi mēs padarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vīnzemušu dāvu par pasauļa pestētoju, un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinājam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicu tam esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Amen. Kungs ir ar jums,
2: un ar tavu garu.
0: Lai kunga vords ir slavēts, mūsu paļēdzība kunga vordā,
2: kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esat svētie, visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un svātais gars.
2: Amen.
0: Dieva žēlestība, lai jūs pavada
2: pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Laura Sandere, it tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas reicēbā ir izlaukdienesta informācija, kas liecināja, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņo Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija brēdinojas, ka Krīvija varētu planavot tai dāvātu viltus karoga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto jāmot vērā to apdraudējumu, Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojusi kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos īstodis gatavējās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt ito objektu darbības trauciešana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidē NATO dalībvalstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim. Viršotīs pret kuģim Malnajā jūrā tai vakar paziņojas Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandiers Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkūņam. Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodē, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovis jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Malnajā jūrā. Azovas jūra ar Malnos jūras jūdiņam ir savīnota ar Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsātes vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdien nūtrīts Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklūs Brovdi norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kap sakmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdūmu i Eiropas rūpnīcēbas mārūgu, sacīja Leyen Kijevā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi līdzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalībvalstim i Persijas līča valstim. Vīnošanos ir dalāgota katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlaidzību investīcijām i citu militāro aprīkojumu. Tikmēr bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānai. Atjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmojums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik purvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtona slēgs leigumus ar Persejas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherānu vairāk kort uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumus sociālo mediju lietošanai naktīs 16-17 gadus vecam jauniešam, tai paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers jūnijā paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākām 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16-17 gadus vecam pusauģim tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pusmā nu pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstītojas Endover sots publisku dzēvūkļu i komercplatēbu pordošanu dabas uz kropja Volta Sky ūtramā turnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā AK tika noslēgts dorgokais dzēvūkļu darījums Igaunijas nākustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem vasalu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Tā ziņoja uzņēmuma preses dienests. Nu, ko var dasacēt? Bogods dorokai grib, imāna atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā juļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienests noteica kopējo pieļaujamo skaitu nomedēšanai 400 dzīvnieku apmērā, sadalotu divos vilku apsaimniekošanas vienībos. Pēc šo apjoma izpildīs vēl 10 vilkus piecikreizējas saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienests sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktinoja. Medēbu sezonā, tāpat kā iepriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vienībos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vienībā, kas aizem lielāko daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstāvīga, un timā teritorijā noteikts pieļaujamais nomedēšanas apjoms 330 individu apmērā. Un vilku medēbu termiņš A vienībā ir spākā līdz apjoma izpildai, bet nav vēlākā līdz 31. Martam. Savukārt B vienībā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs un B vienības teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmērā, bet medēbu termiņš spākā līdz apjoma izpildai, bet nav vēlākā līdz 31. Decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildis valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai medēbas ik reizi saskaņojot ar dienestu.

17. līdz 19. jūļam militārajā poligonā Meža Mackeviča notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 35. kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu miekas ir treņāt un porbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavēbu lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemesargu individuālos un kolektīvos īmeņus, kā arī bataljona štāba un apakšu vīnēbu sadarbēbas īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītajos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novadā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem īspiem aizlaicēgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazinumus priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

0: Biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Ludzas novadā ietvaros SIA Organic Products aiztinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palielinošanai, kura mērķis ir palielinot garšvielu un dodziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ietvaros uzņēmums izgatavojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodai. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmumu ražotnī, atvieglojot tik dienas darba procesus un sagatavojot produkciju tirpmokiem porstrodis pūsmim.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sokot no pēcpusdienas, tī dažvīt gaidams arī nalels aizlaicīgs lejs. Sazaglabosīs lāns zīmeļu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas, 15. jūlijā, raidījumā. Castel Gandolfo norisinās zinātnieku debates par mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēka labklājību. Siksta kapelas koris devies savā pirmajā koncerttūrē uz Latīņamerikas kontinentu. Vēsturisks apskats par Kafarnaumu, Jēzus publiskās darbības vietu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Šajās dienās Castel Gandolfo pilsētiņa ir kļuvusi par vietu, kur Nobela prēmijas laureāti, eksperti un tehnoloģiju gigantu pārstāvji debatē par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēka labklājību. Ceturtdien, 16. jūlijā, Romā tiks parakstīta deklarācija, kuras mērķis ir veicināt starptautiskās drošības vīziju, kas balstīta uz sadarbību, cilvēka cieņu un vispusīgu attīstību. Fórumā, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinās Izglītības centrā Laudato Si, piedalās vairāk nekā 200 dalībnieku. 30 Nobela prēmijas laureāti, bijušie valstu un valdību vadītāji, 20 mākslīgā intelekta eksperti un pārstāvi no vairāk nekā 30 vadošajām universitātēm un pētniecības centriem.
0: Sanāksmes darbu iedvesmojusi pāvesta Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizstāvēšanai mākslīgā intelekta laikmetā. Pasākums norisinās bruņotu konfliktu, pieaugošas starptautiskās spriedzes un paaugstinātu kodola risku apstākļos. Sanāksmes galvenā tēma būs ceļu meklēšana uz to, ko Svētais Tēvs sauc par ceļu uz atbruņotu un atbruņojošu mieru.
1: Trīs dienu laikā dalībnieki apspriedīs starptautiskās drošības, jauno tehnoloģiju regulēšanas, atbruņošanās un uz miermīlīgu attīstību orientētas ekonomikas veidošanas jautājumus. Īpaša uzmanība tiks pievērsta globālā modeļa meklējumiem, kas spētu saskaņot tehnoloģisko attīstību ar atbildību un ētiku.
0: Starp uzaicinātajiem viesiem ir vadošo mākslīgā intelekta laboratoriju pārstāvji Open Artificial Intelligence, Google DeepMind un Anthropic. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Āru, kā arī zinātnieki no Harvardas, Stanfordas, Kolumbijas, Princetonas, Oksfordas, Mančesteras un citām universitātēm. Organizatori fórumu devē par sava veida politiķu, Nobela prēmijas laureātu un zinātnisko pētnieku konklāvu, kas paredzēts, lai izstrādātu jaunu globālo redzējumu par drošību digitālajā laikmetā. Rīkot sanāksmi rosināja Nobela laureāta apvienība, Amerikas Katoļu universitāte, Čikāgas universitātes eksistenciālā riska laboratorija, Harvardas medicīnas skola, Notre Dame universitāte un daudzas citas institūcijas.
1: Sanāksmes gala rezultāts būs Romas deklarācijas par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodola ieroču un autonomo ieroču, jaunu digitālo protokolu un jaunu digitālās attīstības modeļu laikmetā izstrāde un parakstīšana. Dokumenta mērķis ir definēt starptautiskās mākslīgā intelekta pārvaldības principus un vadlīnijas, piedāvājot pieeju starptautiskajai drošībai, kuras pamatā ir sadarbība, cilvēka cieņas respektēšana, holistiska cilvēka attīstība un miers starp tautām. Noslēguma ceremonija norisināsies 16. jūlijā Romas Kapitolijā, vēsturiskajā Jūlija Cēzara zālē. Tur notiks svinīga parakstīšanas ceremonija un preses konference. Paredzams, ka pasākumā piedalīsies arī Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassāre Reina.
2: Siksta kapelas koris, kas atbild par muzikālo pavadījumu pavesta liturģiskajās svinībās, trešdien 8. jūlijā ieradās Brazīlijā, turpinot savu 15 dienu garo koncertturneju pa Brazīliju, kuras laikā tas sniedz koncertus un piedalās Eukaristijas svinībās. Šis ir vēsturisks ceļojums, jo pirmo reizi savas 600 gadu ilgās vēstures laikā, koris uzstājas Latīņamerikas valstī.
1: Siksta kapelas kora diriģents Markus Spavans muzikālo darbnīcu laikā Brazīlijas Svētā Jāņa Bosko baznīcā nolasīja lekciju par sakrālo mūziku un tās svarīgo lomu liturģijā. Papildus padziļinātajām studijām, kas veltītas mūzikas garīgumam un evaņģelizācijas misijai baznīcas dzīvē, koris 9. jūlijā dziedāja Brazīlijas katedrālē. Kardināls Paulu Sesars Kosta aicināja ticīgos piedalīties pāvesta kora koncertos, nosaucot to par notikumu, kas iezīmē mūsu mīļotās arhidiecēzes dzīvi, jo tā ir unikāla iespēja apliecināt vienotību ar apustuļa Pētera pēcteci un dziļāk apzināties liturģiskā, garīgā un kultūras mantojuma, ko baznīca ir saglabājusi un nodevusi tālāk gadsimtu gaitā, svarīgo nozīmi.
2: Piektdien 10. jūlijā Siksta kapelas koris uzstājās Rio de Janeiro. Kora koncertturneja sākās 3. jūlijā San Paulu štata Kampinasas pilsētas Dievmātes katedrālē. Simtiem cilvēku bija liecinieki kora vēsturiskajam ierašanās brīdim dienā, kad tika atzīmēta pilsētas dibināšanas 252. Gada diena. Tā bija svētā kresla un arhidiecēzes dāvana Kampinasai, sacīja pilsētas mērs Dario Sādi.
1: Savukārt Markus Spavans norādīja uz baznīcas garīgā mantojuma saglabāšanas nozīmi, tostarp Brazīlijā, godinot tos, kuri ar lieliem upuriem strādā, lai nodrošinātu, ka sakrālās mūzikas mantojums, kā to definējis Vatikāna otrais koncils, nekad netiktu aizmirsts. Balstoties uz savu personīgo pieredzi, viņš arī mudināja jauniešus nodarboties ar mūziku jau no mazotnes. Man paveicās, ka nodarboties ar mūziku sāku jau bērnu dārzā. Tas ir ļoti svarīgi. Tā es atklāju savu muzikālo talantu, un daudzi apdāvināti bērni varētu atklāt savējo, ja viņiem būtu iespēja mācīties mūziku skolā.
2: Sestdien 4. jūlijā Siksta kapelas koris uzstājās San Paulu teātrī, bet svētdien 5. jūlijā piedalījās kardināla Odilo Pedro Šerera vadītajā dievkalpojumā, kam sekoja koncerts Se katedrālē. Aptuveni 3000 cilvēku apmeklēja arī īpaši nozīmīgu pasākumu – 93 gadus vecā verbistu kongregācijas tēva Jose Webera, kur uzskata par vienu no nozīmīgākajiem mūsdienu liturģiskās mūzikas komponistiem darba atskaņojumu portugāļu valodā. Izpildītais skaņdarbs bija Allegrai Vos, priecājieties, kas ņemts no svētā apustuļa Pāvila vēstules filipiešiem. Otrais publiskais koncerts San Paulu notika 14. jūlijā svētā Pāvila zālē.

0: Kafarnaumā šajā arheoloģisko pētījumu vietā katrs svecinieks var iztēloties evaņģēlijos aprakstītās epizodes un šeit notikušo dzīvi. Galilejā Kristus dzīvoja apmēram 3 gadus. Šeit viņš aicināja savus pirmos mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos un paveica brīnumus, kas atklāja Mesijas un Dieva dēla dziļo identitāti. Par šo vietu stāsta franciskāņu ordeņa piederīgais, bijušais Svētās zemes kustodijas vadītājs Francesco Patons.
1: Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis ir nodots, viņš atgriezās Galilejā, un viņš, atstājis Nāceretes pilsētu, aizgāja dzīvot Kafarnaumā pie jūras, Zabulona un Neftalima robežās. Tā evaņģēlists Matejs apraksta brīdi, kurā Jēzus savas publiskās darbības sākumā atstāja zemi, kurā izauga, lai apmestos vietā, kas turpmāk kļūs par viņa jauno mājvietu. Viņa pilsētu.
0: Matejs, Levi, kurš iekasēja nodokļus, romiešu iekarotāju labā uz ceļa, kas no Kafarnaumas veda uz Damasku, šai Jēzus mājvietas maiņai sniedz arī teoloģisku pamatojumu. Zabulonas zeme un Neftalimas zeme pie jūras ceļš aiz Jordānijā pagānu Galileja. Tauta, kas dzīvoja tumsībā, redzēja lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāvesēnas valstībā, ir uzaususi gaisma. Katrs svecinieks, kas arī šodien ierodas Kafarnaumā, Tiberiādes ezera krastā, var gūt ārkārtēju pieredzi, uzlūkojot pilsētu, kurā Jēzus pārsvarā dzīvoja 3 savas darbības gados Galilejā. Šeit viņš aicināja savus mācekļus. Šeit sludināja, dziedināja slimos, veica varenas zīmes, kas atklāja viņa dziļo Mesijas un Dieva dēla identitāti.
1: Tēvs Staņislavs Lofreda, franciskāņu arheologs no Jeruzalemes Bībeles institūta, kurš šai vietai ir veltījis savu dzīvi un bijis galvenais tēva Virgilio Canio Corbo līdzstrādnieks 19 izpētes kampaņās laikā no 1968. Līdz 1988. Gadam, Kafarnaumai veltītajā ceļvedī ir atgādinājis par arheoloģijas patieso mērķi šādiem vārdiem. Mēs, arheologi, izceļam gaismā pagātnes materiālās lietas, taču patiesībā meklējam kaut ko vairāk. Mūsu galējais mērķis ir atjaunot cik vien tas iespējams kontaktu ar aizgājušajām paaudzēm, runāt par tām un likt runāt pašreizējām paaudzēm. Kad domājam, ka Kafarnauma bija Jēzus pilsēta un pieminam pirmos apustuļus, mēs tūlīt apzināmies, kāda nozīme ir tās senajām paliekām visai cilvēcei. Svētās zemes kustodijas brāļiem, kuri sargā šo vietu kā kopiena, kas lūdzas un izrāda viesmīlību, Kafarnauma ir daudz kas vairāk par arheoloģiskas izpētes vietu. Tā ir Jēzus pilsēta. Tas ir kunga nams.
0: Arheoloģiskās izpētes vieta atrodas Tiberiādes ezera ziemeļrietumu krastā Galilejā, apmēram 210 metrus zem jūras līmeņa, 17 kilometrus no Tiberiādes pilsētas, 3 kilometrus no Tabgas un 5 kilometrus no vietas, kur Jordānas upe ieplūst ezerā. Originālais semītu valodas vārds ir Kefarnahum, kur Kefar nozīmē ciematu, bet Nahum – cilvēka vārdu, kurš pieder arī pie tā dēvētajiem mazajiem praviešiem. Origens šo vietu interpretēja kā mierinājuma ciematu pēc ebreju saknes Nahum, bet Hieronīms to tulkoja kā skaista pilsēta pēc saknes Nm. Ebreju izrunai tuvākā ir Kafarnauma, un to pieņēma jau Flāvijs.
1: Senās Kafarnaumas drupas aizņem apmēram 6 hektārus lielu platību. 2/3 pieder svētās zemes franciskāņu kustodijai, bet pārējā austrumu daļa grieķu pareizticīgo patriarhātam. Senais ciemats tika pamests pirms apmēram 1000 gadiem, neraugoties uz to, ka dažas arābu ģimenes no Semehijehas cilts bija tur palikušas līdz pat arābu izrēliešu karam 1948. gadā. Jēzus laikā Kafarnauma bija pierobežas pilsēta, kurā darbojās muita. Tā atradās uz liela Romas impērijas ceļa, kas veda uz Damasku. Kafarnauma bija vienīgā vieta ezera ziemeļrietumos, 5 kilometrus no Jordānas, kas iezīmēja robežu starp Heroda Antipas tetrarhiju un Golanu, kas bija piešķirta viņa brālim Filipam. Viņi abi bija Heroda lielā dēli.
0: 1975. Gadā ap 100 metriem uz ziemeļaustrumiem no sinagogas tika atrasts akmens ar imperatora Hadriana vārdu. Tas apstiprināja impērijas ceļa posmu. Romiešu karavīru apmetne, kas tiek aprakstīta evaņģēlijos, izcēla ciemata nozīmi kā tranzīta punktu. Arheologu uzietās monētas un māla izstrādājumi liecina, ka Kafarnaumai bija ticnieciskas attiecības ar Galilejas augstieni, Golanu, Sīriju, Feniķiju, Mazāziju, Kipru un Āfriku. Savukārt pārsteidzoši ir tas, ka parāk maz kontaktu ir bijis ar Palestīnas centrālo un dienvidu daļu.
1: Kā jau teikts, Jēzus atstāja Nācereti un ieradās dzīvot Kafarnaumā. Viņa izvēle nebija nejauša. Nācerete bija kalnains apvidus, atrauc no lielajiem komunikācijas ceļiem, kamēr Kafarnauma atradās uz stratēģiska ceļa, pie tam bija pietiekami tāla no lielo pilsētu centriem, jo īpaši no Tiberiādes, kur Herods Antipa bija izveidojis savu galvaspilsētu. Tādējādi Jēzus varēja plaši izplatīt savu vēsti, neizsaucot tūlītēju reakciju no politisko un reliģisko līderu puses. Bez tam šeit dzīvoja cilvēki ar daudzveidīgu nodarbošanos. Tie bija zvejnieki, zemnieki, amatnieki, tirgotāji, publiskās amatpersonas. Attiecības ar romiešiem, tā teikts jau minētā Lofredas aprakstos, bija ārkārtēji sirsnīgas līdz pat tam, ka romiešu simtnieks uzcēla sinagogu ebreju kopienai. Tāpēc nav brīnums, ka Jēzus aicināja pirmos mācekļus tieši no šīs kopienas, zvejniekus Pēteri un Andreju, Jākabu un Jāni, kā arī muitnieku Mateju.
0: Apskatu par Kafarnaumu turpināsim nākamajā raidījumā. Šoreiz tas ir viss. Paldies, ka klausījāties. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. Nu reita.
1: Dīva tava un dāla un svāto gora vordā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts, lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kā bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Ūtro daļa gaismas. Pirmais noslēpums. Jēzus kristēba Jordānā. Visvarenais mūžīgais Dievs piec Jēzus kristēbas Jordānas upē un piec svāto gara nunokšanas por jū, tu jū svinīgi pasludinoji par savu mīļotu dālu. Mums, tavim pieņemtajiem bārnim, atzimušim no īvdiņa un svāto gara, palīdzi vienmēr būt tev pateikamim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vi cevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums. Jēzus atceklošana kozos Kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vindzimušo dālu pogonim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticēbā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdējības skatēšanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Uns Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Dīva valstības sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dīvs tāvs, siltēdams pasaulī patīsēbas vordu un svādurūšu goru, tu cilvēkim atkloji savas dabas breiniškeigu noslēpumu. Ļau mumsim, aplīcinojot patīsu ticēbu, atzīt mūžēgos treisvīnēbas gūdēbu un pīlūgt dīvišķu personu vīnēbu jūs majestātes lelumā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdodam saviem porodnīkim, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums.

Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – porsa veidošana tabura kolnā. Dīvs, tava vienzimušo dāla gūtpilnajā porza veidošanā, to ar vecos derības tāvu līcēbu apstiprinoja ticēbas nūslāpumu un brēniškeigā veidā atkloja arī tavu adoptietu uz bārnu nokamu gūdēbu. Dūd, lai mēs, tavi kolpi, klausot tava mīļoto dāla bolsam, esam cīnīgi kļūt par jo leidz mantinīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīniškā maize dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas

0: auglis Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir Tāvam un Dālam un Svātajam Goram, kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto lūdz par mums, kas steidzamies pi tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Pīktais nūslāpums, Euharistijas īdibinošana. Dīvs, sovam gūdam un cilvēcu spestēšanas lobā, Tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dūd, lai tauta, ko jūs ir īgivis tev ar savu asni, svinūt jo pīmiņu smeļ, jo krista un augšām celšanos spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un naivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija Dīva Mote lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundī. Amen. esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu noves stundī. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātējam goram, ka ir bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, vicevišķi tos, kuram uz vairoki vajadzīga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenēm tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vindzimušajam dālam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilāta laikā, Kristās ists, numiris un apbedēts nokopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs numirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva, labos rūkas, nu kuriņas es atnoks tīsot, dzeivūs un mirušūs. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgai dzīvei. Amen. Litānija uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Kyrie eleison.
1: Kristē eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dievs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs dāls pasauļa pestētojis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto jaunavu jaunavam.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielistības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskorto mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Brēnīgo mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīnēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slaviemo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Piecēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticēgo jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības siedeklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkalpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gorīgo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības skreini.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dabasu durvas.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Reita zvaigzne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slimnieku veselība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Griecinīku globieja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Biedēgos īprīcinotoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristēgu palīdzība.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visu svātos karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Bezīdzimto grāka īmto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Debesīs uzimto karalīne.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mora zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tuvā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vaidzībos, bet no ikvīnas nalēmes visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunava. Mūsu valdnieca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja. Samīrinē mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus apsūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies, kungs Dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tavu kolpu dvieseļa un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējumos uz svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšanas svātajam Jezupam. Pie tevis, svātais Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas svātos līgavas palīdzību pīsaukuši, paļovīgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīno ar bezvainīgo jaunu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dieļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielīgi Jezus Kristu sašņa atpirktu montojumu un palīdz mums ar savu spiecīgu pūrstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgai dīva aizgodības dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jezus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tavus un ikvīnas sazamaitošanos un moldim, ar dabusu spāku stiprinoj mūs spiecīgokais palīdzātoja cēņā ar tumsēbas spākim, un kai to citkort izglob bierni Jezu no draudūšam novis brīsumam, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalēmis. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam dīvbeigi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vēl tikai nedēļa līdz 23. juļam atvārta pīza teikšanos mocēbam ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā. Dokumentus izpiems izsnīgt elektroniski, nosūtot tos iz e-posta adresi uzņemšana @radziņaskola.lv vai pa postu skolas īla pīci Malta, Maltas pogosts Rāziknes novads, vai arī klotiņi 20. juļī no 9 līdz 15. Skolas telpos Maltā skolas īlā pīci. Pēc dokumentu izsniegšanas reflektantam būs jokortoji īstoji porbaudījami fiziskos sagatavotības porbaudis, kas notiks klotīņī 28., 29. un 30. juļī Pētera Radziņa vidusskolā. Uzimšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Ģenerāļa Pētera Radziņa vidusskola ir profesionālos vidējos izglītības īstoda, kas piedāvā licencētas mocēbu programmas valsts aizsardzības jūmā. Jaunajā mocēbu īstodī vispār izglietojošo priekšmetu studijas tiks apvienotas ar militāro prasmi un vietēbu apguvi, ļaujot skolānim attīstīt līdera dūtēbas, atbildēbas sajūtu un fiziskos prasmis. Mocēbu laika audziekņam tiks nodrošinota stipendija, apmaksota dīnesta vīsnēca, ādinošana 4 raizes dīnā un napīcīšamo materiālu nodrošinojums, kā arī absolventim izskaitās Latvijas Nacionālos aizsardzības akadēmijas kadetu kandidātu pūsmu un izskaitās valsts aizsardzības dīnestu.

0: Leivonu novadā šajā gadā tiks īstenots projekts Izasaistīs iedvesmoj breiprotēgo darba viesneši Leivonu novadā. Projekta mērķis ir veicinot jauniešu iesaisti breiprotēgijā darbā, stiprinot jū pilsonisku līdzdalību, izpratni par breiprotēgo darba nozīmi un attīstīt jauniešu kompetences, kas nepieciešamas profesionālajai un personīgajai izaugsmai. Projekta laikā paredzēts lobīkortot breiprotēgo darba veikšanai paredzēto telpu, īstenot jauniešu apmocības un iedvesmas pasaukumus, organizēt breiprotēgo darba forumu, kā arī sagatavot jauniešus breiprotēgo darba viesnešu lūmai. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas 2026. 2028. Godam valsts budžeta finansējuma ītvarūs. Bolvu novadā atklots jubilējas starptautiskīs gleznīcēbas plenērs Valdis Bušs. Dazmato starptautisko plenēra daļēbnīki ir Elga Grīnvalde no Latvijas, Cecilija Šiečteli no Itālijas, Ashot Sahabazen no Armēnijas, Klaudija Toran no Spānijas, Čae Hoe un Līnu Dienvid Korejas, Filipa Raškovič no Pūļejas, kuri no 13. Līdz 23. Jūļam īpazējas Zīmeļu Latgaļi un Bolvu novada Ainavas. Kultūru un cilvēku iedvesmu meklējot saviem radošajiem darbiem. Pirmajos plenēra dienos mākslinieki dodās ekspedīcijā dabā īpazēstot Bolvu novada Ainavas, Bolvu un Viļaka sazaru skaistumu, Stompuku pūra partizānu taku un īpazēstot Bolvu un Viļakas pilsātes. Daļa daļēbnīku pirmo reizi visajās Latvijā. Īpazēšanos vakarā mākslinieki atzina, ka ir svarīgi sekot saviem sapņiem sūļi pa sūļam dotīs jaunu meklējumu virzīņī. Acateistātīs izadvesmotīs no tādiem mākslinīkim, kā Valdis Bušs, kurš dedzēgi gleznoja līdz pat mūžā beigom. Interesanti aicinot īplānot 22. juļi pulksten 15. Un apmeklēt Bolvu muižu, kura muižas izstožu zāļī tiks atklota dasmato starptautisko plenēra laikā topušo darbu izstodē.
1: Laika ziņas.
0: Nīnā valsts rītumos gaidams porsurās saulēns laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos. Tīsokot nu 5 pusdienas, dažvīt gaidams nalals eislaicīgs leids. Sazaglabosīs lāns zīmeļu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzeknis nūvoda aktualitātis.
2: Juļī Rāzeknis novadā veiktas jūdienas kvalitātes porbaudis vairokos peldvītos. Pēc mikrobioloģisko analīžu rezultātiem peļģētīs nav ieteicams Adamovas azarā Verēma pogostā, bet aizlīgts peļģētīs Bižu azarā Griškānu pogostā un Rāzeknis upī Pundurūs, jo konstatēts zornu enterokoku skaita porsnīgums. Pieminātajam peldvītam izvītotas attīcēgas informatīvos zēmis. Pēc atkortot un alīžu veikšanas informācija tiks precizētā. Maltas apvienības porvalde organizēja sabiedrisko apsprīšanu par priekšlikumu apstiprinot cīmam Feimaņi oficiālo paralēlo nosaukumu latgaļīšu valodā Vīmens. Feimaņu pogastā dzīvotoji un interesanti aicinot izteikt savu viedokļu un iesniegt priekšlikumus par šo īceri līdz 31. juļam. Rāzeknis novada pašvaldība izsludinojusi projektu konkursu atbalsts remigrācijai uzņēmējai darbībai Rāzeknis novadā. Konkursa mērķis veicinot remigrantu atgriešanos Latvijā un atbalstāt uzņēmējai darbības attīstību novadā rodot jaunas darba vietas. Vienam projektam iespējams saņemt finansējumu līdz 12 000 eiro. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 27. juļam. Nozarsinājās Rāzeknis novada teritorijas plānojuma otros redakcijas publisko apsprīšana. Ar plānojuma īspiejams īpazētīs valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Publiskos apsprīšanas termiņš noteikts 29. juļs. Šimā laikā ik viens interesants aicinots iesniegt savus priekšlikumus un ībūdumus, kā arī pīzadaļātīs publiskos apsprīšanas sanoksmī 22. juļī 2016. Rāzeknis novada pašvaldības centrālos administrācijas ākas muzijā zāļī vai arī Zoom platformā attolinotī. Maltas apvienības porvalde pamatojoties iz Maltas iedzēvotoju padomis īrosinomu izsludinojuši sabiedrisko apsprīšanu par iespēju porceļt Maltas ebreju pīminekļi. Līdz 6. augustam aicina iesniegt savu viedokli par pīminekļa porvītošanu, kā arī, ja nepieciešams, norodēt apsvārumus vai nosacījumus, kas būtu ņemami vērā pieņemot lēmumu. Vienpadsmitajā juļī Meža parka lielajā izstrādīja notika vierīnēks kopdzīdošanas koncerts Munai dzimtiņai, kas puļcāja vairok nakai 200 korus un vairok nakai 6 000 dzīdotoju no Latvijas un Latvijas diasporam. Koncerta laikā tika godinoti kori no visas Latvijas un arī no Rāzeknis novoda. Un tam ir pīšķierts īpašīs apbalvojums, ko sajāme Rāzeknis novada jauktīs kors ezer zeme. Par sajumtu novērtījumu kors sajāme 3 000 eiro dovanu kārti no apģērbu veikala Mons drābus kaps, kas kalpos kā nozīmīgs atbalsts koncertu tārpu un skatuvis tāla pilnveidai. Rāzeknis Rāzeknis novada dienas 2026 rīt pilnā sporā. Jau šo sazdiņ paredzēt svātku kulminācijas pasokums. 18. juļie Lendžos notiks centrālais pasokums, kur no 16. apmeklētojas gaidās kūpīnu, viesturis, dobas un kultūras īpazēšanas aktivitātes. Dažādas radošas un gimiņo zonas, automoto izstodē omotnīku un moražotoja tierdzeņš, kā arī kultūras programma. Vokarā lielkoncerts ar grupom Laimas muzikanti, atkal atzels svilks, karnevala jūta un rāziknes novada mākslinieciskū kolektīvu koncertu uzvadumu dzimto zemē. Savukārt 19. juļī rāziknes novada Dīna nūzasļā ar divkalpojumiem un koncertiem baznēcos un kapellos. Rāzeknis novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Katrīnu Grietiņu un tos apmoksoja Rāzeknis novada pašvaldībā.
1: Tos bija Rāzeknis novada aktualitātes.
0: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Esi sveicināta svāto mote, kas dzemdīja kieniņu, kurš valda par dabasim un zemim mūžu mūžūs. Šodien pīmanam uz svātoku jauno Mariju no Karmela kolna. Nu, jauno Mariju, mēs esam šeit aglūnā, mums ir īpaša vīta aglūnas divmote, pie kuras mēs grīžamies. Mēs redzam tos vītas, mums arī svātos mīsis mūsim atgūdunai, cik pasaulī daudz un dažaidos vītos gūdunai jauno Mariju lūdz jūs aizbiļnīcēbu. Arī mēs šodien varam vierst savus skotus uz jū, lūdzot īpaši jūs aizbildnīcēbu un, protams, nokam, kā jau kotru svāto misi ar tū pašu divmotis aicinojumu, ko jai Lurdā izsacīja, atsagrīstīs, nožālot par saviem grākiem. Tu mēs varam darīt kotru dīnu, ne jau topiec, ka baigi mūsim šodien sirdsapziņa kaut ko pormat, tāp sazinājumies tū, ka vienmēr vajadzēja gadīva žēlistēba, un kuru cilvēku uz vairokas ejam tot, kad pazemībā Dieva prīškā atsazējas tās saprūt savu cilvēciskumu. To arī tagad mēs doram saprūtot, ka esam bez Dīvasam cilvēki. Nu, griecēgi cilvēki, tā tu var formulēt. Dieva žēlistēba dora mūsus labokus, svātokus, ļaun mūsim īt pa pareizu ceļu. Un šo žēlistēbu arī mēs lūdzam uzsaukot šo svāto mises upuri. Un, protams, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzēstu uzvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis, ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Liepsažāloj par mums, uzvarinājis divs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai uz svātokos jaunos Marijas aizbildņēba, palīdz mums, jos patvārumā dzēvojūt, sasniegt viersauni, kas ir Kristus, tavs dāls, un kas ar tevi dzēvo un volda svāto goravīņēbā divus visūs mūžu mūžūs.

0: Lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Taisniegu taciņa ir taisna, tu leidzinoji taisniego pareizu ceļu. Tāpat arī tavu sprīdumu ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs vārds un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas. Muna dviesele slopst naktīs pēc tevis, arī savā gorā es meklēju tevi, munas sirds dziļu mūs. Jo, kad tavi sprīdumi atmirts por zemi, tad visa pasaule ļaudis mocās taisnēvu. Kungs, tu dovosi mums mīru, jo arī visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidūsī meklēja tevi, siltie pusbalsā lūkšanas, ko tu jūs stropieji. Kai grūtniece sīvīte, tiva jūtīs dzemdēbam mūkos un klīts savos sopējs. Taidi kļuvam arī mēs tava vaiga prīškā, kungs. Mēs ījēmēm, mūciemīs sopējs, bet zemdiem vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemēji, un pasaulī īdzēvotoju nakļuva vairok. Tovi mūruši otkon kļūst dzēvi, muni nūnovātī pīzaceļs augšā. Mūstitējs un gavilējt jūs, kas guļat putekļūs, jo tova rosa ir gaismas rosa, un zeme izdūs gaismā savus mūrušūs. Tis ir dīva vorts.
1: Pateicēba dīvām.
0: Nu dabasim, kungs, raugos uz zemi. Bet tu, kungs, pastovi mūžam un tava pīmiņa uz paaudžu paaudzem, tu pīzaceļsi un būsi Sionam žielēks, jo laiks jau ir pīnocis, jo apžālot, jo laiks jau ir pīnocis.
1: Nu dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Todēļ, ka tavim kolpim pateik jo akmiņi un īsāroj par jo drupam, kungs pagoni beisīs tava vorda un visi zemes karaļi tavas gūdējvas.
1: Nu dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Jo kungs otkon uzceļs Sionu un pazarodējs savā slavī, izpīza viers strūcēgu lūkšanai un nasmodējs jūs lūgumus.
1: Nu dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Jo es ir lūkojis no savas augstos svietniecas, kungs ir skatījis no dabasim uz zemi, lai dzirdātu gīvstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tūs, kas nulamti novēji.
1: Nu dabasim, kungs, raugos uz zemi.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Nocit pie manis visi, kas strodēt un cīšat grūtības, un es jūsu atspierdzinošu. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja, nocit pie manis visi, kas strodojat, un cīšat grūtības, un es jūsus atspierdzinošu. Jemit manu jūgus sevis un mocitējs no manis, jo es esmu lānprotieks un pazemēgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselēm. Jo mums jūgs ir maigs, un muna nosta ir vīgla. Tis ir kunga vorts.
1: Slava tev, Kristu!
0: No, mēs visi apsazinājamies, ka mūsu dzēve sastūnu pūļam, dorba, arī cīšanam un grūtībam, dažādam slimībam un problēmam. No tādām, kurām mēs saprotam, ka neredzam pošu savu risinojumu un nesaprotam arī izeju. Varbūt meklējam palīdzību pie citiem cilvēkiem. No tādas pasaulī īkortots ir arī cilvēki speciālisti dažādos jūmos. Kaut vai tīpoši orsti, kas palīdz cilvēkam rasinot veselības problēmas. Bieži vien mēs saprotam, ka izdūdam naudu, a rezultāta nav nekaida. Izdūdam līdzekļus un namozus līdzekļus. Nu, tāda ir tie pasaules kortēba. Protams, ir var arī grīžamies tai. Tāpat meklējam palīdzību, ir arī risinojumi, bet cilvēks ir ierobežots, un bieži vien mēs poši moldamies, meklējam izēju, varbūt to mīrinojumu tī, kur to vispār nav, arī citos cilvēkos. Nonokam sarežģētos dzīves situācijos, un var gadēties, ka runās situācijā, kad izveidoja jautājums, kaida vispār ir kaut kam jāga. Cilvēki nonok taidos situācijos, kur uzdūt vispār jautājumu par dzīves jāgu, priekš kam dzīvot. Jo apmēram, laikam, sanok taikai pirmajā lasījumā, kaitai grūtniecai līdzībā. Iem noso sopējis, Beigos nekāda rezultāta dzemdīja vieju. Bīži mēs sazaskaramies ar savu tādu pūļu rezultātu, kur naredzam nekādu jāgu. To rezultāta vienkārši nav. Jēzus šodienas evaņģēlijā mūsu aicināja nocit pie manis. Visi, kas strodējat, cīšan grūtējus. Es jūsus atspierdzinošu, es jums dūšu mīru. Kopiet Jēzus izsaka šos vārdus. Un tāpēc, ka dūt, Jēzus dūt jāgu jebkam. Un tie ir tie patīsēbā dziļoku atbildi. Jēzus ir tie jāga. Arī cīšanam, arī grūtēbam. Prast pazaļauties uz jū, caur lūkšanu. Evaņģēļijā daudzas situācijas, tāpat kā tie sīvīte, kura sevī nodomoja. Ja es pīzes, kur šūs Jēzus driebu vēlies, kļūšu vasalā. Tur aprakstēts bija, tāpat bija skraidījies, ja staigojies pie dažādiem morstim, izdevusi uz savus līdzekļus, jāgas nebija nekaidas. Nāti neīt runā tik daudz, ka tai, ka šai sīvītējai saiemi dzīdinošanu, vai tas pats arī spitalīgais, kurš Jēzum izsacīja vārdus, ja to gribi, vari mani dzīdinot. Te ir tas

nesenī notikumi, ko taisīt būjāt uz cilvēks. Mēs visi saprotam, ka jau pauda mūžēbā kāds, kurš nūdzīvojas tur 80-90 gadus, pašsaprotama līta. Ja jau pauda mūžēbā kāds 10 gadus vai 16 gadus bārns, tad meklēj tu atbildi priekškam. Tu var atrast vienīgi un tikai skatūtīs uz Dievu, skatūtīs uz Jezu. Vordim, ko es pasaka, tik tiešām ir te dziļoko jāga, runājot par arī par mūžēgu dzēvi. Tu jo patur protā. Lai vai kas notiktu, ne jau iznicēbai novēr pēdējais vords vienmēr palīk Dīvam.

0: Nuvieļēju Dievu mūsu cilvēku vajadzības lūgsimies. Lai Dievs arī turpmāk voda mūsu pasauli pa mīra un labklājības ceļu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dūt labvieļīgus apstākļus evaņģeļas sludināšanai visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai cilvēku sirdis plašāk atsever Dieva patīsībai un žēlestībai.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs pasargoja savus ļaudis no ticības nolīgšanas un citiem smagiem grākiem.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mūsu pošam, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Šos svātos misis nūdumā par Ketlīnu un jos ģimeņi, par vecumoti Vilhelmīni, lai divmotis, steidzūtīs divmotis aizbiļnīcēbā, mēs saimam mūsim visiem napīcīšumu žielestēbas.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs arī apžāloja tūs, kas ir aizgojuši mūžēbā.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs uzturi visu ļaužu saimi savā žielestēbā un vadītū ceļā uz mūžēgū dzēvi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, kungs, mūsu medījus, jo no tavas dēļas esam sējāmuši. Maizi, ko tev priekšu zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Laidī.

0: Slavēts esi, kungs, esam dīvs, jo no tavas dēļas esam sijāmuši vēju, kūģa upuriem šo vēna kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīņu.
1: Lai dīvs ir mēžams, slavēts

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tavs pieņemtu mūnu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.

0: Kungs, Tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūgšanas un upura pīnasumu, lai ar visu svātokos jaunos Marijas, Tava dāla motes aizbildņēbu, nivīna mūsu vieliešanos nav tukša, un nivīns mūsu lūgums nav veļteiks, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs. Visuvarenais mūžēgais Dīvs mēs pazateicam vienmēr un visur. Un Tevi cildinojam, teicam un slavējam, Vissvātokos jaunos Marijas pīmiņas dīnā, svāto gura spāka apānota, jei īēme tovu vīndzamušu dālu, un nazaudējot jaunavēbas gūdu, dovoja pasauļam milžēgu gaismu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Jimā tovu maistati slavē eņģeļi, gūdunai valdēšanas, tovā prīškā dreb varas, Dabas uz pāki un svātī serafi, vīnotā līksmē Tev kolpoji. Mēs Tevi lūdzam ļaun arī mums pievīnot jīm savus balsus, pazemēgi atzeistūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir Tavas gūdeibas pilna, Hozanna augstumūs. Svieteiks, kas nok Kunga vordā, Hozanna augstumūs.
0: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec, mēs Tevi lūdzam dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanom, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauza un devi saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaēmi biķeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tīs ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pieminot, jo novi naukšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā brīžkā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī, un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem gorēdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzām, un dovai mums leidz dalību mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos lēga vaini, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami nu mūžim, un kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam uzvarinējam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu nu ļaunā. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jezus Kristus atmokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mēlžēgi.
0: Kungs Jezu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvu un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru,
2: sniegts

Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīva jārta, kas mums ir pasaules grābus. Svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlus.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasalā.

0: Lūgsimies. Pieņēmuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam uz svātoku jauno Mariju, liedzinājamies jai un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielesteba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja, badīt.

0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdunots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā juļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienests noteica kūpeju pieļaujamu skaitu nomedēšanai 400 dzēvnieku apmārā, sadalotu divos vilku apsaimnīkošanas vīnēbos. Pēc šo apjomā izpildīs vēl 10 vilkus 5 kreizējas saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienests sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktināja. Medēbu sezonā, tāpat kā iepriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielokū daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstovēga, un timā teritorijā noteikts pieļējamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš A vīnēbā ir spākā lēdz apjoma izpildēja, bet ne valokā lēdz 31. Martam. Savukārt B vīnēbā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs, un B Vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmārā, bet medēbu termiņš spākā lēdz apjoma izpildēja, bet ne valokā lēdz 31. Decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildis valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interesu. Šo aizsardzēbai medēbas ik reizi saskaņojot ar dīnestu.

no 17. līdz 19. jūļa militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 35. kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu mērķis ir treņāt un pārbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavību lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemesargu individuālos un kolektīvos īmeņus, kā arī bataljona štāba un apakšvīnēbu sadarbības īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītējos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novadā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem īspiejama aizlaicīgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazino mūsu priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

0: Biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Lūdzes novadā ietvaros Sija Organika produkts aizstinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palalinošanai, kura mirkis ir palalinot garšvielu un dodziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ietvaros uzņēmums izgatavojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodai. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmuma ražotnī, atvīglojot ikdienas darba procesus un sagatavojot produkciju tirpmokiem porstrodis pūsmim.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sokot no pēcpusdienas, tie dažvīt gaidams arī nelielas aizlaicīgas lietus. Sazaglabosies lāns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Laura Sandere, it tivokos minūšu laikā izvērsmēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas reicēbā ir izlaukdienesta informācija, kas liecina, ka Krīvija varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija brēdinojas, ka Krīvija varētu planavot tai dāvātu viltus karoga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto, jāmot vērā to apdraudējumu, Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojusi kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos izstādes gatavojās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt ito objektu darbības trauciešana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidai NATO dalē valstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim. Viršotīs pret kuģim Malnajā jūrā tai vakar paziņojas Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim un 1 valkūņam. Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodēju, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pieder Krīvijas Ānu flotilē Malnajā jūrā. Azovas jūra ar Malnos jūras jūdiņam ir savīnota ar Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsētas vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdien nūtrīts Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklūs Brovdi norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kap sākmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdūmu i Eiropas rūpnīcai bez mārūgu, sacīja Leyen Kijevā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi līdzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalībvalstīm i Persijas līča valstīm. Vīnošanos ir dalāgota katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlaidzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. Tikmās vai bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānai. Iatjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmējums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik purvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtonas slēgs leigumus ar Persejas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherānu vairāk kort uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumu sociālo mediju lietošanai naktīs 16-17 gadus vecam jauniešam, tai paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers jūnijā paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākā 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16-17 gadus vecam pusauģim tiks nosacētas lietošanas ierobežojums Instagram, Facebook i citos platformos laika pūsmā nu pušnakts līdz 6 reitām. bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustamo īpašumu attīstītojs Endover sots publisku dzēvūkļu i komercplatēbu pordošanu dabas uz kropja Volta Sky ūtramātūrnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā ākā tika noslēgts dorgokais dzēvūkļu darījums Igaunijas nākustamo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem vasalu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Taiziņoja uzņēmuma preses dienests. Nu, ko var dasacēt? Bogods dorokai grib, imāna atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vien mār sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts. Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es uprēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pēcpadsmitajā juļī sodzās vilku medēbu sezonā. Valsts meža dienests noteica kūpeju pieļaujamo skaitu nomedēšanai 400 dzēvnieku apmārā, sadalotu divos vilku apsaimnīkošanas vīnēbos. Pēc šo apjomā izpildīs vēl 10 vilkus 5 kreizējas saskaņošanas var nomedēt pūstījumu noviršanai. Valsts meža dienas sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinotnes institūtu Silava ir veicis vilku populācijas apsaimnīkošanas un izplatēšanas datubāzi, kuras rezultāti liecināja par to, ka vilku populācijas stovūklis Latvijā ir stabils un medēbas to nepasliktinoja. Medēbu sezonā, tāpat kā iepriekšējā, ir sadalīts A un B vilku apsaimnīkošanas vīnēbos, nosakot divus atsevišķus medēbu termiņus. A vīnēbā, kas aizem lielokū daļu Latvijas teritorijas, vilku klotbūtņa ir patstovēga, un timā teritorijā noteikts pieļējamīs nomedēšanas apjoms 330 individu apmārā. Un vilku medēbu termiņš A vīnēbā ir spākā liedz apjoma izpildēja, bet nav alokā liedz 31. Martam. Savukort B vīnēbā vilku klotbūtņa ir gadījuma raksturs, un B Vīnēbas teritorijā noteikts atsevišķs vilku nomedēšanas apjoms 70 individu apmārā, bet medēbu termiņš spākā liedz apjoma izpildēja, bet nav alokā liedz 31. Decembram. Savukot 5 pieļaujamo nomedēšanas apjoma izpildis valsts meža dienests var atļaut nomedēt vēl 10 vilkus pūstījumu noviršanai un sabiedrības drošības un interesu šo aizsardzēbai medēbas ik reizi saskaņojot ar dīnestu.

no 17. līdz 19. jūļam militārajā poligonā Meža Mackeviči notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 35. kojenīku bataljona lauka taktiskos mocēbas, kuros pīzadaļāsīs arī NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā karavēri. Militāro mocēbu mērķis ir treņāt un porbaudāt vīnēbu vispārējo kaujas gatavēbu lauka taktisku mocēbu ītvaros, ponvarodotas karavēru un zemesargu individuālos un kolektīvos īmeņus, kā arī bataljona štāba un apakšvīnēbu sadarbības īspiejas. Militāros tehnikas porzavītošanos mocēbu laikā notiks par reģionāliem un vītējos nozēmes autoceļiem Preiļu un Augšdaugavas novadā. Poligonā apkortnī pakūplītošanas ceļiem izpiema aizlaicīgi transporta porzavītošanos īrobežojumi, bet pošā poligona tivumā arī drūšēbas apkiedījums. Tāpat atrodot mocēbu vītos nazanu no mūsu priekšmetus, tūs aizlīgts aiztikt un porvietot, bet par atradumu joziņoja tivokijā valsts policijas nūdaļā.

0: Biznesa ideju konkursa ASI uzņēmējs Lūdzes novadā ietvaros Sija Organika produkts aiztinojas projektu mozgošanas un tērēšanas īkortu īgoda postrodis kapacitātes palielinošanai, kura mirkis ir palielinot garšvielu un dodziņu postrodis jaudu, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti, kā arī nodrošinot augstoku produkcijas kvalitāti un portakas drošību. Projekta ietvaros uzņēmums izgatavojos profesionālu dorziņu mozgošanas un tērēšanas īkortu, kā arī specializētu dorziņu mozotoju un salātu vierpieju, kas paredzētu cītu dorziņu porstrodai. Jaunīs aprēkojums ļaus nodrošinot mūsdīnēgu un kvalitatīvu izēvīlu pirmapstrodi uzņēmuma ražotnī, atvīglojot ikdienas darba procesus un sagatavojot produkciju tirpmokiem porstrodis pūsmim.
1: Laika ziņas.
0: Valsts rītumos šodien gaidams lielākoties saulains laiks, bet austrumos mokoņi palaikam aizklos dabasos un sokot no piecpusdienas, tie dažvīt gaidams arī nelielas aizlaicīgas lietas. Sazaglabosies lāns zīmeļu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Nav pirūkas radio aparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu, klausīs Latgales!

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Mans vārds ir Laura Sandere, i tivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumu apskatā. Lietuvas reicēbā ir izlaukdienesta informācija, kas līdzinā, ka Krīvijā varētu gatavēt provokāciju reikošanu Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrā BNS paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Lietuvas valsts govas sacētais izskanā laikā, kad arī Pūlija breidinos, ka Krīvijā varētu planavot tai dāvāto viltus karūga operāciju, kurumā tiktu izmantoti Ukrainas bezpilota lidaparāti. Pēc Nausēdas sacēto jāmot vērā to apdraudējumu Lietuva beidzamajā laikā ir būtiskai pastiprinojis kritiskos transporta enerģētikas infrastruktūras objektu aizsardzību. Lietuvas prezidents uzsvēra, ka atbildīgos īstodis gatavējās plašam īspējamam uzbrukumu spektram, kuru mērķis varētu būt i to objektu darbības traucēšana. Savpus Pūlijas orlītu ministrs Radoslavs Sikorskis sacīja, mums ir aizdomas, ka Putins varētu gatavēt Ukrainas dronus izmantot tos uzbrukumam kaidai NATO dalēja valstē vai arī pašai Krīvijai, lai pēc tam varētu atbildēt izitu uzbrukumu. Iespējams, tīši itēdu scenārijus varētu gatavēt, tā kā atcerunās izmisuma situācijā, izzaudē, sacīja Sikorskis. Tikam pašu Ukraina ir sokus nokušo pūsmu dronu kampaņā pret Krīvijas tankuģim. Viršoties pret kuģim Melnajā jūrā, tai vakar paziņojis Ukrainas armijas bezpilota sistēmas spāku komandieris Roberts Brovdi. Ukrainas droni naktīs trešdienī izbruka 17 naftas tankuģim, 2 gāzes tankuģim i 1 valkūņam, Telegram kanālā paziņo Brovdi. Es norodēju, ka dažām Ukrainas dronu kampaņa bija vārsta iz Azovas jūru, kur kopumā uzbrukts 116 Krīvijas Ānes flotista kuģim. Brovdi dasacīja, ka nokušais mērķis būs kuģi, kas pīder Krīvijas Ānu flotilē Melnajā jūrā. Azovas jūra ar Melnos jūras jūdiņam ir savīnota caur Kerčes šaurumu. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma, kas veikts naktīs trešdienī, Kerčes Krīvu okupātajā Krimā pilnībā palikusi bez elektrības, paziņojis okupantu īceltais pilsātas vadētojs Ivans Košeļs. Pēc tam Brovdērē dasacīja, ka Ukrainas drons trešdienu nūtrītas Krīvijas helikopteru Mi-28. Īrakstā sociālajos teiklūs Brovdi norodīja, ka helikopteru Krīvijas Belgorodas apgabalā nūtrīkuši Ukrainas 427. Atsevišķo bezpilota sistēmu pulka karvēri. Bet Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen trešdien paziņos par dronu vīnošanos ar Ukrainu, kā sākmātu dronu tehnoloģiju kūpēgu ražošanu. Itē vīnošanos afīnos Ukraiņu izdomu i Eiropas rūpnīcēbas mārūgu. Sacīja Leyen Kijevā pēc apbalvojuma saņemšanas no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska. Ukraina jau ir parakstējusi leidzīgas vīnošanos ar atsevišķam Eiropas Savienības dalēja valstim i Persijas līča valstim. Vīnošanos ir dalāgota katrai valstī atsevišķi, taču parasti paredz, ka Ukraina dalās ar drona tehnoloģiju rasējumiem apmaiņā pret atlaidzību, investīcijām un citu militāro aprīkojumu. Tikmās vai bruņotī spāki ir devuši jaunus trīciņus Irānē. Jāatjaunoši Irānas ūsta blokādi. Jaunais karadarbības uzlīsmējums notika pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps otrdien atsacījās no plāna īvīs 20% nodevu kravumu, kas teik purvadotas pa Hormuza šaurumu. Es norodīju, ka to vītā Vašingtonas slēgs leigumus ar Persejas leiču valstim par tirdzniecību itu valstu investīcijām savienotajos valstīs. ASV centrālo pavēlnīcība paziņo, ka jauno trīcīņu mērķis ir samazinot Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģim itamā šaurumā, kur Teherānu vairokkort uzbrukus civilim kuģim. Atjaunoto Irānas ūstas blokādes tojās spākām 11. Naktī pēc Latvijas laika, stundi pēc jauno trīcīņu sokuma. Bet Lielbritānija nosacēs ierobežojumu sociālo mediju lītošanai naktīs 16-17 gadus vecim jauniešiem, tā paziņojas valdība. Lielbritānijas premjerministrs Kīr Starmers jūnija paziņo, ka Lielbritānija aizliegs lītot sociālos medijus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stosīs spākām 27. Gadu sokos. Valdība paziņo, ka 16-17 gadus vecim pusauģim tiks nosacētas lītošanas ierobežojums Instagram Instagram, Facebook un citos platformos laika posmā no pušnakts līdz 6 reitām. Bet mūsu kaimiņvalsts Igaunijas nākustumo īpašumu attīstītojas Endovers socis publisku dzēvokļu un komerci platēbu pordošanu dabas uz kropja Volta Sky ūtramā turnī, kas atcerunās Tallinā Volta kvartālā. Jau pirms publiskos pordošanas sokumītumā AK tika noslēgts dorgokais dzēvokļu darījums Igaunijas nākustumo īpašuma tirga viesturē. Vairāk nekā 340 kvadrātmetru lielais apartaments Sky Villa, kas aizņem veselu stovu, atrada īpašnieku par gandrīz 4 miljoniem eiro. Tā ziņoja uzņēmuma preses dienas. Nu, ko var dasacēt? Bogods doru, kai grib, ir man atlīk tikai novēlēt, lai mūsu gribiešanas vienmēr sapas ar mūsu īspējumu. Paldies, ka klausētājs īsas dzirdiešanos atkal reitā.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Esi sveicināta svēto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valda pār dabasim un zemi mūžu mūžūs. Dieva tava un dāla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazeistu visvareniem dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvētāko jauno Mariju, visas eņģeļus un svētos, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dievu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Amen.

Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, lai jūs svātokos jaunos Marijas aizbildnība, palīdz mums, jūs patvārumā dzēvajūt, sasniegt viersūtni, kas ir Kristus tavs dāls, un kas ar tevi dzēvi un valda svātogura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.

Lasījums no pravīža Isaija grāmatas. Taisnīgo taceņa ir taisna, tu leidzinoji taisnīgo pareizo ceļu. Tāpat arī tavu spriedumu ceļā, kungs, mēs cerējam uz tevi. Tavs vārds un tava pīmiņa ir dvieseles ilgas. Mana dvieseles lobst naktīs pēc tevis. Arī savā gorā es meklēju tevi, mana sirds dziļumos. Jo, kad tavi sprīdumi atmirst por zemi, tad visas pasaules ļaudis mocos taisnību. Kungs, tu dovosi mums mīru, jo arī visus mūsu darbus mums esi darījis tu. Kungs, spaidūsī meklēja tevi, siltajā pusbalsā liukšanas, kad tu jūs stropeji. Kai grūtnieca sīvīte, tivo jūtīs dzemdībam, mūkos un klīt savos sopēs. Taidi kļuvam arī mēs, to vaiga priekšā, kungs. Mēs ījēmam, mūcējamies sopēs, bet dzemdējam vieju. Pestēšanu mēs nanesam zemē, un pasaulē īdzēvotoju nakļuva vairok. Tovi mirušī otkon kļūs dzēvi, mani nūnovātī pīsaceļas augšā. Mūsitēs un gavilēt jūs, kas guļot putekļūs, jo tava rosa ir gaismas rosa, un zeme izdūs gaismā savus mirušūs. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja, nocipi manis visi, kas strodojot un cīšat grūtības, un es jūs uz atspierdzinošu. Ņemiet manu jūgu uz sevis un mocieties no manis, jo es esmu lānprotīgs un pazemīgu sirdi, un jūs atrasit mīru savam dvieselem, jo mans jūgs ir maigs un mana nosta ir vīgla. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargi broļi un māsas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Isaijs viersēs pie Dīva ar vordim. Mana dvieseles lopst naktīs pēc Tevis, es meklēju Tevi savas sirds dziļumos. Tis, ko jūs saka, pauš ilgas būt kopā ar Dīvu, tos ir ilgas pēc lūkšanas. Mūsu dzīvē šos ilgas var izapaustīs arī, kai vēlme pavadēt laiku baznīcā, visvētāko sakramenta prīškā. Esam aicinoti pordūmot, vai mums ir šaides ilgas. Mūsu ikdīna paroda tū, vai mēs ilgajamies pēc Dīva. Piemēram, ja ir vakurs, kad ir pabeigti visi darbi, kad varam atsapaustīs, par ko mēs domājam, par ko mēs domājam, kad pieceļamies no reita. No reita var būt daudz domu par to, ka būs jāsateikaidi cilvēki, būs dažādi darbi jodara, būs jorisinoj dažādi jautājumi, kaut kur jozadūdās. Tad, kad ir pagojusi dīna, visi darbi ir padarēti, un ir vakurs, mēs esam aicinoti veltēt laiku Dīvam, lai pazalūktu skaidu lūkšanu, taipat arī no reita, kad pieceļamies. Pravīts Isaijs uzsver, ka pat naktī es ilgojos pēc Dīva. Tas nozīmē, ka es gaidēju breidi, kad beigsies dīnas darbi, kad pienākumi būs paveikti, un es varēs pavadēt laiku klusumā kopā ar Dīvu. Vasarā bieži vien daudzam ir atvaļinojumi un ir vairāk breivo laika, par ko tad gribīs dūmot. Tādā gadījumā noteikti ir daudz plānu, kai atsapūstīs, aizbraukt kaut kur, pavadēt laiku ar ģimeni. Cilvēkam, kuram Dievs ir svarīgs, es arī atvaļinojuma laikā meklēju īspējas, lai atnāktu uz baznīcu. Es atvēlēju laiku garīgam pordūmam un lūkšanai arī ikdīnā. Arī kaut kur dūdūtīs ticīgs cilvēks lūdz Dīva svietību. Svēto Tereze no Avilas ir rakstījusi, jo vairāk mēs iepazīstam Dīvu un ņem tivojamies, jo vairāk ilgojamies pēc jo, un rezultāts ir taids, ka visas zemes lītas šķīt par mozu, lai remdētu mūsu dvieseles slopes. Šos slopes var remdēt tikai Dīvs. Cilvēks, pazateicot tam, ka izkūpj savu gureigu dzēvi, saprūt, ka ni panokumi, ni atzinība no citiem cilvēkiem, ni materiālos lītas nespēja dovot to, ko spēja dovot Dīvs. Dīvs ir kai olūts, no kura mēs smeļam to, kas mūsu dvieselim ir napīcīšams. Svēto Katrīnu no Sjēnas par dvieseles slopam ir teikusi šaidus vordus. Jo vairāk dviesele dzer no Dīva mīlestības olūta, jo vairāk tei olkst dzert. Tei nikot nasoka pīteik. Jo cilvēka sirds, kas ir pievārsta Dīvam, aizvien vairāk paplašinos, lai saimtu vielu. Ja cilvēks tivajās Dīvam, jis pamana, cik Dīvs daudz dovoja. Dīvs vēlas remdēt arī mūsu slopes pēc mīra. Evaņģelē fragmentā dzirdījam, ka Jēzus aicina nokt pie jo visus, kur ir noguruši, kuri strodoju un cīž grūtības. Jis saka, ka mūsas atspierdzinos. Tis nozīmē, ka jis dovos mīru un palīdzību. Šodien baznīca liturģijā piemiņ uz svētoko jauno Mariju Karmela kolna dīvmoti, ko 1251. Godā Karmela ordenī valdīja dziļa krīze. Saimans Stoks, Karmela ordeņa vadētojs, dedzēģi lūdza dīvmotes aizbilnīcēbu un iztika uzklausēts. Baznīca arī mūsus bieži aicinoja pīsaukt dīvmotes aizbilnīcēbu. Ja var izlūgt vajadzīgo palīdzību, ja ir mīra karalīne, ja var izlūgt mums mīru. Ja mēs pamanam, ka mūsu dzīvē trūkst mīra, ja ikdīnā ir daudz uztraukuma un namīra, mēs varam atnokt uz baznīcu pavadēt laiku visvētāko sakramenta priekšā. Mēs varam visu uzticēt Dīvam, pieminot visvētāko jauno Mariju, Karmela kolna dīvmoti. Mēs esam aicinoti lūgt arī jūs aizbilnīceibu savos un citu cilvēku vajadzībos. Āmen. Vienosimies kopējā lūgšanā. Lūgsim, lai Dievs svētī un dara auglīgu Kristus baznīcas misiju šajā pasaulē.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, lai jūsu ticība ir vienmēr stipra un lai Dievs šim dovoj savu gudrību.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai mēs aizvien bīžok un uzticēgok smaltos spāku sakramentu žielisteibos.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par cilvēkiem, kas tic Kristum, bet napījam jo baznīcu, lai jim teik atklots Kunga mistiskos mīsas noslēpums.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kam šobrīd visvairāk vajadzēja Dīva palīdzība, lai Kungs palīdz visim, kas cīš.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svētos mises nodomā par Barbaru, Kristīni, Katrīnu, lūdzot veselību, Dīva svietību un dīvmotes aizsardzību.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tīm mūsu broļiem nosum, kas jau šķērušies no šos pasaules, lai jim atspēt mūžēgos dzēves gaismā.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs mēs lūdzam, lai aizvien vairāk cilvēku atsagrīž Tavā svātajā baznīcā, un lai starp visiem kristiešiem valda Tava dīvišķo mīlestība, kurai pazateicot dabasa valstība ir nojaušama jau uz šos zemes. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, taisa broļu mūsas, lai Dievs ir svarnais tāvs, bija munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs spiem šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ar vissvātokos jaunos Marijas to dāla motes aizbilnību, nevīna mūsu vielēšanos nav tukša, un nevīns mūsu lūgums, lai nav velteiks, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pasateiksim Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt, Kungs, tavu brēnišķo lelumu un gūdinojot vissvātokos jaunos Marijas pīmiņu, to mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi. Jo visos zemes molos tu esi darījis lelas lītas, un uz milžiem esi apdovinojis pasauli ar to žālsirdības devēbu, uzlūkojot savus kolpilnes zemēbu, un savu jūt dovojot cilvēku dzimumam pestētoju, to dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu. Imāto majestāti pielūdz eņģeļu pulks, kas tavā priekšā milžēbā gavilē. Mēs tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvīnot tam savus balsus, kūpējā līksmēbā saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leic pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, tiekam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcisā pasaulē un dori to pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ar aizmuguši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgvaini, ar svātījiem apustulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja fortim, un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļofē.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, lai vielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žalsardības spākā, vienmēr esam breivi no grāka, un pasargot un jeb kaidenam mīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsojam apostulim, mīrešam sacstoju, savu mīrešam zdūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielīstei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēdzis pēc citam mīra zēmi.

0: Lūdz Dieva ģārgu, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un man atviesa, lai kļūs pasaulā.

0: Lūgsimies. Pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinojamies jai, un tai varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlastība, lai jūsu pavadā.
1: Pateic

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Salavīm un savā to jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Divs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pazaļa un uz svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglob no visam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
0: Jūs klausotājs Latgolas radiju.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.